Бүгін тамыз айының 25-ші жұлдызы, сейсенбі. Анкарда сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 4А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің мәдени мұрасы, түркі әлемінің шамшырақтары атты айдарымызды ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырған Рушан Гүлкуламова және операторымыз Рәджеп Өзді.

Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Сирияның терроризмді қолдайтын мемлекеттер тізімінен шығарылуын Түркия оң шешім деп бағалады. Еуропа одағы мен Ұлыбритания Украинаға қолдауын күшейтуде. Сирия санкциялардан кейін қайта қалпына келтіру жолына түсті. Оман жағалауында мұнай танкері шабуылға ұшырады. Енді соңғы жаңалықтар. Сирияның терроризмді қолдайтын мемлекеттер тізімінен шығарылуын Түркия оң шешім деп бағалады. Мәлімдемеде Түркияның бұл қадамды ұзақ уақыттан бері қолдап келе жатқаны атап өтіліп, ақштың осы шешімі арқылы Сирияның экономикалық тұрғыдан қалпына келуі және елді қайта құру жолындағы ең үлкен кедергілердің бірі жойылғаны айтылды. Сондай-ақ бұл шешім Сирияның халықаралық қауымдастықпен байланысын нығайтуға, елде қауіпсіздік пен тұрақтылықты орнықтыруға бағытталған күш-жігерге серпін беретініне сенім білдірілді. Осы кезеңде халықаралық қауымдастықты күш-жігерін Сирияның өркендеуіне бағыттауға және бұл мақсатқа кедергі келтіретін агрессиялық әрекеттерді тоқтату үшін өз міндеттерін орындауға шақырамыз делінген мәлімдемеде. Ақш қаржы министрлігі кеше Сирияның 1979 жылы енгізілген терроризмді қолдайтын мемлекеттер тізімінен ресми түрде шығарылғанын хабарлаған болатын. Сирия президенті Ахмед Шара ақш Сирияның терроризмді қолдайтын мемлекеттер тізімінен алып тастағаннан кейін елінің даму қалпына келтіру және құрылыс кезеңіне қадам басқанын айтты. Ахмед Шара экс-әлеуметтік желісіндегі парақшасында жасаған мәлімдемесінде Сирияның қиын күндерді артқа тастап, даму қайта қалпына келтіру және құрылыс жолына түскенін айтты. Сирия халқының санкциялардың алынып тастауы және шектеулердің тоқтатылуы арқылы тағы бір маңызды жетістікке қол жеткізген атап өткен Ахмед Шара, «Алладан сіздерге қызмет өту жолында бізге күш-қуат беруін тілеймін» деді. Шара Ахмед ақш президенті Дональд Трампқа сондай-ақ Сирияның жаңынан табылып, еліне қолдау көрсеткен барлық дос әрі қолдаушы мемлекетке алғыс білдіретінін айтты. Ақш қаржы министрлігі Сирияның 1979 жылда енгізілген терроризмді қолдайтын мемлекеттер тізімінен ресми түрде шығарылғанын бұған дейін хабарлаған еді. Сирия Башар Асад режимі құлатылғаннан кейін Вашингтон мен Дамас арасындағы жаңа кезеңге қатысты байланыстар жандана түсті. Сирияның аталған тізімнен шығарылуы елдің ұзақ жылдар бойы жалғасқан дипломатиялық және экономикалық оқшалануын азайту жолындағы маңызды қадам ретінде бағаланды. Ал Еуропа мен одақ және Ұлыбритания Украинаға қолдауын күшейтуде. Еуропалық комиссия дүйсенбі күні Украинаға арналған 7,1 миллиард доллар көлеміндегі жаңа қорғаныс көмек пакетін мақұлдады. Пакетке әуе және зымыранға қарсы қорғаныс жүйелері, зымырандар, оқ дәрілер және радарлар кіреді. Еуропалық комиссия төрағасы Урсула фон дер Ляйен Украинаның тәуелсіздік күнінде Еуропа өз қолдауының мызғымас әрі нақты екенін көрсетіп отыр деді. Фон дер Ляйен Ресей шабуылдарын күшейтіп жатқан кезде біз де Украинаның өз халқын қорғауына және әуе кеңістігін сақтап қалуына көмектесу үшін әрекетімізді күшейтіп жатырмыз. Еуропа Украинаның жанында және оған қажет кезде қажет нәрсені жеткізеді деді. Бұл қаржы көлемі 105,1 миллиард долларды құрайтын Украинаға қолдау көрсету несиесінің бір бөлігі. Оның 2026-2027 жылы

жылдарға арналған 70,1 миллиард долларға қорғанысқа, ал 35 миллиард доллары бюджеттік қолдауға бөлінетін айтылды. Компания Мәскеудің баллистикалық зымырандар мен реактивті қозғалтқыш дрондарды көбірек қолдануы Киевтің әуе қорғанысын күшейту және аса маңызды қорғаныс жабдықтарын жеткізуді жеделдету қажеттігін бұрынғыдан да өзекті етіп отырғанын айтты. Соңғы мақұлда осы несие аясында бұған дейін бекітілген 18,7 миллиард долларлық қорғаныс саласындағы сатып алу жоспарларына қосымша болып отыр. Комиссияның мәліметінше оның 9,7 миллиард доллары қазірдің өзінде бөлінген. Жеткізілімдердің басым бөлігі Еуропалық қорғаныс комиссияларынан салтып алынады. Еуропалықтың әскери көмегі Энди Бёрхемнің дүйсенбі күні Британия премьер-министрі қызметіне кіріскеннен кейінгі алғашқы шетелдік сапарымен Украинаға баруымен тұспа-тұс келді. Бёрхем Киевке Ұлыбританияның мызғымас қолдауын білдірді.

0: Кадырменді тыңдаушылар, Түркия үні радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Батыс Жереде Израильді қоныстанушылардың шабуылдары 63% артты. Палестинаның оқшаулы қабырғасы мен қоныстандыруға қарсы комиссиясы 7 ай ішінде 4113 шабуыл тіркелгенін айтты. Өткен жылдың осы кезеңде бұл көрсеткіш 2524 болған. Комиссия шабуылдардың көбеюі әсіресе мал шаруашылығы мақсатында құрылған заңсыз қоныстану нүктелерінің артуы, қоныстанушылардың қаруландырылуы және олардың кейбірінің қауіпсіздік құрылымдарына қосылуымен тұспа-тұс келгенін хабарлады. Сондай-ақ Израиль армиясының қоныстанушыларға қорғаныс қамтамасыз етуі және шабуыл жасағандардың жауапкершілікке тартылу деңгейінің барған сайын төмендеуі зорлық-зомбылықтың күшеюіне ықпал еткені айтылды. Комиссияның мәліметінше халықаралық қауымдастықтың тежеу шаралары мен жауапкершілікке тарту мәлімдемесінде жеткілікті әрекет етпеуі қоныстанушылар шабуылдарының жекеленген оқиғалар шеңберінен шығып, жергілікті жерде жаңа жағдай қалыптастыру және палестиналықтарды өз жерлерінен кетуге мәжбүрлеу үшін қолданатын ұйымдасқан құралға айналуына әкелген. Комиссия оккупацияланған Батыс Жереде 592 заңсыз израильдік қоныс пен қоныстану нүктесі бар екенін, ал израильдің аймағынан шамамен 42% халықаралық құқыққа қайшы түрде бақылауда ұстап отырғанын хабарлады. Оккупацияланған шығыс Иерусалимді қоса алғанда Батыс Жереде тұратын заңсыз израильдік қоныстанушылар саны шілде айының соңындағы жағдай бойынша шамамен 780 мыңға жеткені айтылды. Палестинаның ресми дереккөздерінің мәліметінше Израильдің Газаға қарсы соғысы басталғалы бері Батыс Жереде Израиль күштері мен заңсыз қоныстанушылардың шабуылдарынан 1182 палестиналық қаза тауып 12 мыңнан астам адам жараланды, ал шамамен 20 мың адам қамауға алынды. Иран мәжілісі төрағасының орынбасары Әли Никзад ақшының экономикалық қысымы Иран халқының тұрмысын қиындатқан жағдайда ақш пен оның ынтымақтастығы елдердің экономикалық мүдделеріне қауіп төндіретінін мәлімдеді. Иранның ИСН ақпарат агенттігінің хабарлауынша мәжілістің ашық отырысында сөз сөйлеген Никзад ақштың Иранға қарсы экономикалық қысым саясатына тоқталған. Никзад ақштың қысымына қарамастан шегінбейтінін және елдің ұлттық қауіпсіздігі мен мүдделерінен күшпен қорғайтынын айтып, қиялға берілген дұшпандарымыз толық экономикалық блокада туралы айтып жүр. Алайда Америка Иран халқының бұған мойынсынбайтынын, сонымен қатар дұшпандарын жазалап, олардың экономикалық мүдделеріне елеулі қауіп төндіретінін білуі керек деді. Ал Оман жағалауында мұнай танкері шабуылға ұшырады. Шабуылда машина бөліміне зақым келгені және кеменің пайдалануға жарамсыз болып қалғаны хабарланды. Ұлыбританияның теңіз сауда операциялары жасаған жазбаша мәлімдемеде Оманның солтүстік шығысындағы Шис аймағынан шамамен 9 теңіз милі қашықтықта мұнай танкерінің машина бөліміне белгісіз нысан тигені атап өтілді. Машина бөліміне зақым келгені және кеменің пайдалануға жарамсыз болғаны хабарланды. Мәлімдемеде экипаждың аман екені, қоршаған ортаның ластанбағаны және мұнай ақпағаны білдірілген. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
2: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Ұлан қайырдаланың төсіндегі ноғай киіз үйінде ошақтың жылуы, әңгіме дүкеннің ажары, алуан түсті өрнектер мен әуезді саз бір арнада тоғысады. Бұл жай ғана баспана емес, отбасы құндылығы, қонақжайлылық, өнер мен дәстүр үндескен айрықша әлем. Тоқмалар мен өрнектерден талғам мен шеберлік көрінсе, айтылған сөзден халықтың рухы мен мәдениеті танылады, ал әуеннен тіршіліктің тынысы сезіледі. Ардақты тыңдарман, түркі әлемінің мәдени мұрасы бағдарламасының бүгінгі бөлімінде ноғай киіз үйінің бояуы қанық, дәстүрге бай осынау ғажайып әлеміне сапар шегеміз. Ноғай халқының тарихын бүгінгі географиялық шекаралармен ғана шектеп қарастыру мүмкін емес. Ноғай болмысы ғасырлар бойы Евразияның ұлан ғайыр даласында, Алтын Ордадан кейінгі кезеңде, Дешті Қыпшақта, Қырымда, Солтүстік Кавказ бен Еділ бойында қалыптасты. Ноғай атауы әсіресе Алтын Орда ыдырағаннан кейін айқындала түсіп, тарихта Ноғай Ордасы деген атпен белгілі саяси әрі қоғамдық құрылым аясында күшейді. Алайда ноғайлардың тарихы тек саяси оқиғалардан ғана емес, халықтың күнделікті тұрмыс тіршілігінен де көрінеді. Киіз үйден жайылған кең дастарханға, отбасылық қарым-қатынастан қонақжайлылыққа, қолөнерден ауызша мұраға дейін жалғасқан өмір салты ноғай жұртының өзіндік болмысын айшықтап, мәдени келбетін қалыптастырды. Көшпелі және жартылай көшпелі өмір салты ноғай халқының тұрмыстық бұйымдар мен өнерге деген көзқарасының қалыптасуына да ықпал етті. Қолданылатын әрбір заттың тұрмысқа қолайлы, берік әрі көшіп қонуға ыңғайлы болу маңыз деді. Сонымен қатар киіз үйлер, кілемдер, киіз бұйымдар, киім-кешек пен ат әбзелдері көркемдік мәнімен де ерекшеленді. Түрлі түстер, геометриялық өрнектер мен табиғаттан алынған нақыштар күнделікті тұрмыста қолданылатын қарапайым заттарға ерекше сипат беріп, оларды халықтың мәдениетін танытатын көркем дүниеге айналдырды. Ноғай танымында сұлулық тұрмыс тіршіліктің табиғи әрі ажырамас бір бөлігі болды. Ноғайлардың мәдениетінде домбыра бастаған дәстүрлі музыкалық аспаптардың орны айрықша. Адам даусымен астасқан әуезге кең даладағы ат тұяғының дүбірі мен желдің гуілі қосылып, өзіндік бір табиғи үндестік тудырады. Ат ноғай халқы үшін тек көлік құралы ғана емес, күнделікті тұрмыс пен қоғамдық өмірдің маңызды бөлшегі саналған. Мәдени мұраны ұрпақтан ұрпаққа жеткізуде әйелдердің еңбегі ерекше. Тоқма мен кесте өнері, киім-кешек, ұлттық тағамдар, бесік жыры мен әңгімелер арқылы дәстүрдің сан қырлы үлгілері сақталып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырған. Ноғай мәдениетінде ат күнделікті тұрмыс тіршіліктің ғана емес, той, думан мен мерекелік жиындардың да ажырамас бөлігі болған. Ат жарыстары мен түрлі ойындар жастардың ептілігін, батылдығын және атпен үйлесімді қимылдай білу шеберлігін танытатын сайыстар саналған. Ноғай жігітінің шабандоз болуы тек аттың құлағында ойнауымен ғана емес, жануардың мінезін танып, онымен етене үйлесім таба білуімен бағаланған. Кең далада жаңғырған ат тұяғының дүбірі мен жарыс рухы ноғай халқының жылқымен қалыптасқан терең байланысының жарқын көріністерінің бірі еді. Бүгінде Түркияда және әлемнің түкпір-түкпірінде өмір сүріп жатқан ноғайлар заман мен тұрмыс жағдайы өзгергеніне қарамастан ана тілін, музыкасын, ұлттық тағамдарын, дәстүрі мен ауыз әдебиетін сақтап келеді. Киіз үй күнделікті тіршіліктің бір бөлігі болмаса да, фестивальдер, мәдени бірлестіктер, отбасылық бас қосулар мен ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан дәстүрлер бұл мәдени мұраның сақталып жаңғыруына жол ашуда. Халық әнінің шырқалып, дәстүрлі тағамдардың дастарханнан табылуы ноғай мәдениетінің бүгінге дейін жалғасып келе жатқанының көрінісі. Ноғай мәдениетіне жақынырақ зер салсақ, бұл тек тарих қойнауынан жеткен мұра емес, уақыт ағымына бейімделе отырып, өз болмысын сақтап келе жатқан мәдениет екенін көреміз. Киіз үйдің орнын қазіргі баспаналар басып, көшпенді өмір салты қала тіршілігімен тоғысса да, ана тілі, әуені, ұлттық тағамдары, қол өнері жалғасқан сайын ноғай мәдениетінің рухы жоғалмай ұрпақтан ұрпаққа жетеді. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз. Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Құрметті тыңдарман, Түркі әлемінің шамшырақтары бағдарламасының бүгінгі бөлімінде Аху Баба туралы сөз қозғаймыз. Он жетінші ғасырда Диярбакырдың тар әрі әсем көшелерінде саз аспабында ойнап, атағы халық арасына жайылған бірі болатын. Ол түрік ислам сопылық дәстүрін ұстанушы Аху Баба еді. Оның шын аты Әли. Түрік сопы Диярбакырдың көрнекті сопы ақындарының әрі мәдени тұлғаларының бірі. Оның басты ерекшелігі халық арасында жетілуі, түрік болмысын жырлары мен сопылық рухмен айшықтауы, әрі атағы Османлы сарайына дейін жеткен өз заманының біртуар тұлғасы болуы. Аңыз бойынша Аху Баба лақабы оның құралайдың көзіндей сұлу жанарынан шыққан деседі. Сол себепті оны Аху деп атаған. Уақыт өте келе Аху Баба атымен танылған Әли жас күннен ақ теңдессіз даусы мен түрік сопылық музыкасына деген дарынымен мәшһүр болады. Тумысынан берілген қабілеттің арқасында ол аз уақыт ішінде өз заманының текке бақшасының бұлбұлы атанып, айналасындағыларға музыка үйрететін дәрежеге жетеді. Диярбакыр дәстүрінен нәр алған ол барлық шығармасын түрік тілінде жырлап, халықтың рухын әнмен сусындатады. Күй мен сөзді иманмен ұштастырып, халыққа керемет жеткізеді. Аху Баба Бекташи тарихатының дәруіші болатын. Ол Қажы Бекташи уәлидің жолын ұстанды. Османлы әскерінің аңызға айналған ошағы янычарилердің арасында тәрбиеленіп, жүрегін сопылыққа және бекташилік тарихатына арнаған ақын ретінде танылды. Діни ән, дастан жазған Аху Баба жыраулық дәстүр мен текке әдебиеті тілінде шығармалар жазды. Өлеңдерінде сопылықтың негізгі ілімін кең пейілді рухын жырлады. Дүниенің өткінші байлығына құмартпай, ақиқат пен иманға берілген жүрекпен өмір сүрген жырларын да айтып отырды. Бір шығармасында өзі туралы былай деп баяндайды. Лақабым Аху, атым Әли, жүрегімде дүниелік зат жоқ. Шүкір, жүрегім иманға толы. Бұл шумақтар оның дүние қоңыз емес, жүрегі иманға толы дәруші екенін айқын көрсетеді. Аху Баба халық арасында әрі сарай маңында құрметке ие болатын. 1638 жылы Бағдат жорығынан қайтып келе жатқан 4-ші Мұрат Сұлтан Диярбакырдағы сопылық музыка мәжілісіне қатысып, Аху Бабаның сөздері мен әуендерінен ерекше әсер алады. Сұлтан Құралай көзді ақынның шеберлігін бағалап, сарайындағы музыка ұстаздарының қатарына қосады. Осылайша Аху Баба 4-ші Мұрат және одан кейін 4-ші Мехмет падишалар дәуірінде падиша алдында өнер көрсеткен санаулы халық ақын бірі болады. Тіпті кейбір деректерде оның 4-ші Мехметтің сарай өнерпаздарының қатарында болғаны және оған ақындардың шейхі атағы берілгені жазылады. Бұл атақ Аху Бабаның өнер әлеміндегі дәрежесін көрсетеді. Аху Баба янычари болмысын сопылықпен қатар ұстанған, ол соғыс майданын көрген дәруіш болатын. Кейбір дастандарында Әзірет Әлидің ерлігін Қажы Бекташ уәлиге деген өзінің адалдығын жырлап, шайқас көріністерінен рухани сипат тартты. Бір дастанда жауынгерлерге дем беріп, оларды Қажы Бекташ уәлидің әскерлері деп атады. Алланың арыстаны деп сипаттаған Әзірет Әлиді алдыңғы сапта бейнелейді. Бұл өлең жолдарынан Аху Бабаның қылыштың күшін сопылардың руханиятымен ұштастырғанын көреміз. Оның өлең дерінде пенде махаббаты немесе дүниелік тақырыптар жоқ. Ол қалам мен ақиқат жолында, соғыс майданында Аллаға деген махаббатпен өрнектеген ақын болатын. Диярбакырдың орталығында туып өскен Аху Баба Анадолының түкпір-түкпіріндегі сопылық қауым мойындаған есім. Туған жерінде музыка ұстазы ретінде сансыз шәкірт тәрбиелеп, үні мен сөз арқылы халықтың жүрегінен орын алды. Оның отты жырлары ел аузына тарады. Бүгінгі күнге дейін кейбір тарихаттарда Аху Бабаның жырларының айтылуы мирасының әсерінің тереңдігінен. Диярбакыр өңірінде жалғасып келе жатқан сопы мәдениеті өкілдерінің бірі Аху Бабаның өнері бізге сол дәуірдің рухани ахуалы туралы маңызды дерек береді. Өлеңдеріндегі бірлік, махаббат пен таным түрік сопылық дәстүрінің бай қазынасы. Аху Баба түрік болмысы мен тілін ұштастырған жырау, сондай-ақ сопы дәруіш ретінде мәдениет тарихында өзіндік орны бар қайраткер. Бұл құралай көзді дәруіштің мұрасы тек Диярбакырдың ғана емес, күллі түрік ислам әлемінің ортақ қазынасы. Біз бүгін осындай тұлғалардың тарихи әрі сопылық мұрасын қорғауға міндеттіміз. Ұмытпайық, Аху Баба секілді есімдер түрік сопылығының іргетасы, оларды еске алып шығармалы.

құндылықтарын түсінуге ұмтылу рухани әлемімізді байытудың ең көркем жолы. Осы асыл мұраға ие болып, мәдениетіміздің ұлан-ғайыр қазынасын болашаққа жеткізу бәріміздің ортақ парызымыз. Құрметті тыңдарман, сіз халықаралық қатынастар бойынша сарапшы доктор Джемил Дуач Ипек дайындаған Түркі әлемінің шамшырақтары атты бағдарламаны тыңдадыңыз. Келесі бағдарламада жүздескенше сау болыңыз.

Сабықты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Сирияның терроризмді қолдайтын мемлекеттер тізімінен шығарылуын Түркия оң шешім деп бағалады. Еуропа одағы мен Ұлыбритания Украинаға қолдауын күшейтуде. Сирия санкциялардан кейін қайта қалпына келтіру жолына түсті. Оман жағалауында мұнай танкері шабуылға ұшады. Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Ені Шехер, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-3395. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 кГц жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыз.

2023 жылның октябрынан берлі біз Ғазза флагманларының олғы сызықта қоқшамас нықлық хам жеңілмәс иқтияр білен суғышуын көрдік. Бір байрак көтеруші егіліп түшсе, оның артынан барушы егіріп оның орнын ала. Оларға яныйлар, тынышылан йоғысе, біз сені өтірешек біздилер, лекен олар тынмай, берішмей. Сіз бұ кішілер кімнер сон деп сұрарсыз? Алар Ғазза матбуғат қызметкерлері. Матбуғат деп язылған ауыр зәңгәр жилетлар хәм каскылар киген, Ғазаның түрлі пышмақларынан хабарлар жеткіруші хәм аудио-визуал контент білен ортақлашушы мұхабирлер. Олардың құралы йоқ, олар бары тек микрофонлар, камералар хәм еш қына телефонлар білен генә Фәләстин халқына қарата қылынған вахши ген Сет һәм кешеліксіз мұғамәлә турында ошықтан ошық хәбәр итә. Суғыш қағидәләре буйынша медицина һәм матбуғат төркемнәре мақсат итеп алынырға тейеш түгел, ләкин Ғаззаға килгәндә қағидәләр һәм канунлар исәпкә алынмый. 2023 елның октябрыннан бирле 260 журналист һөҗүмгә дучар ителеп үтерелгәннән соң Израиль үз исемлегенә тагын бер хурлыклы рекорд өстәде. Кемендә 25 елның 10 августы Әнәс Әл-Шәриф шәһит булды. Алга бар Әнәс, алга, алга.

Түркия Ауаз радиосының татар тіліндегі тапшырулары шушының білен ақырына яқынлашты. Ярты сағатлік тапшырулар біздің қабатлауын Түркия әм қозан уақыты білен сағат кешкі 8-ші яртыда 42 дәреже күн шығыш жөнелішіндегі Түрксат 4А ершіні білен 3W.TRT-DINLE.COM интернет сахифесі оша Вот Уэст радио каналынан тыңлай аласыз. Әліге біз сізіні білен сау болашап, зефирда келесі ұшырашуға қадар.